بعد ما ماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kirize oluvannyuma lw'omutenda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, oyo nannyini buyinza atulinako obuyinza obwenkomeredde, akyawanidde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu. Tumulaja ne ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala obulamu bwajja twawulira, bwajja tuwa, betumanyi we bwenkana obukyasigaddeyo. Tumusaba atugabire mu bwo